XFM kwa wale ngai pano mtendo kuchu au nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kwa tu ka kai si pano ba kwe kai kwa radu ke numero ya wani ten seva pen nga FM ngai mtuto kwe au nga wale nga ngai sa wisi si ka ke au wale nga kwa nga ke kwa tu kai si pano ko si dai wale nga si chan tendo kwe nga kama kale kwa program mtuto kwe nga wale nga sa anti man kaya ke wale nga kwa nga Wisede kawaya tua kai si mtenu kuchu au ngawa wala ngaji cang we sa anjima reis taka ke program ngawa kona ke maungo maso tembi ta ngawa ulang.